ke step kewasuko kemeni pi warok keni to ke Akashwani juai heni por nga ki iba kordor petelong cirup to ke announcer ke yong pi cirup bagi engineers ke em lang wai heni por penyang siap bahai pi sechisin sa station yong ke Akashwani juai ki program ki wawan cupi hau cispa iwi ponyi vi megahertz FM band.